كي انت ولا جيتي دي يا ولين كي فايفيري كي اس كي اف ام تولا ما جيان امبوين جيوا اس كي اف ام ايو تان جيا تان كمي كاكين هم يمين اريبرتين مويون مانستر يان هيسك دي جيتو هانغولا بليس ان ايو في كومان اتا كاو فيروس كا تشاليا كان هي مقالمان يا اتك دي جيان هوا اوكو يا مقالمان جيان اتا كاو انتك دي جيا وان خنرال مجوان ولي رودس كان هي اجيا كامسون وان ula yang hechik di gya uwa malich ngang ka hi gya uwa 500 tak tak tesin Amerika dolar agaga ke president Cyril Ramaphosa aya plasi ki kaw yang kia 2% tuintak agani kuna gaitu gya ngwits agang ayin rodang ayak ngwin agang ngawsi kang hi agya ngwasung uwa chikang ki gani kuna kwa kachali akawit taman ni tisang agang ngawsi di gya ngwit tisang agang ayke viko makang gya ngung parlamen ayin ngung kang hiak di geng hugu diwa kang ui kang aga gani kunan kim hulayan cik di gya pala pala ayah akang aga kunan kang ngau si kang hiti ni gya kam sung u kan ee ki gani kunakwan kang siti ni gya ngwa kali kam ku uwa gani kunakwa ayin si ayi presiden Cyril Ramaphosa a cik di gya taya uku yang halaman ngang ki ti kang hiti di gya tuan ngalu kam ku ngulu ngang aga gani kunan Ramaphosa kan hiak di gya mungu ikdaya gani kuna gya uan amir sedal aya kuna ke ves ke derben aya gani kunan kan hiak di gya ngwa tuk diya sedem o wikoma kan aga chon gani kuna ke cik tuan ag di gya gacho ngayin ya kanku ike ti kan aga gani kuna gya ngun ya ta ke ting hang aga ngau kan hi den stak aya kam kwa maku toka aya gani kuna ke kozulu natal kan hi ti kang de gen ko kunisan tin mai sori tu kwan ai yal fu ka hi de gi ka khwe ke namu aka gani khuna sing de gi chu ge thak kawa yi ke gani khuna kwa president Cyril Ramaphosa kang hi agi ya o ku ya ti kang aga chon kang hi ya khwe tum chik de gen ko khali wa bunga an khali man masum gu gen thak goli kham khwe kan ka hi ten chik de gi ke khong ga e ki yi he gi ya wan bunga ai khali man ke Blisang ayi forum skani kunang singi tro goli kama ko ta tikang aga chongan Lipopo ayi department ngi wa tahon ay tumina kong agia tisa u tahon ay kobe kong ki navik yang a chongan ki pati hun yi igi gi cha u zalan kan sigi a kham sung wa kani kuna kwan chik gi a opolo kwani ay kunan sayon sterk ker ayi kani kunan ke riyan ayi kani kuna kwan hi gi thotom kama ko ya polo kwani ay kunan kan he ka o ngoling aga ngochin ji uwa ka chigdi gi thwa ka khama khoyan khamsang aga ngawsi ge nakam ka chigdi gi ge uwa nam u ka hekhya evrenis aya kam gani khunan ka sing ya khamsang o khoi ai khunan ki gan aga ngau ka ye khobi ngang tin chigdi gi ngwe khale u en yeni kupane ki polo kwani aya khunan teni divida gya ngun ya wato ai kobe kaw hun ke ko hin ai gani kunan ka ngi sing agiya ti sa oyi muku ge dambo ngawan ka ngi sing ya kham sing wa khabit ya ngun ya kunan jang hum ai fasin president yang hegiya wa shukrin ai wan Volodymyr Zelensky kang hi ati gi ge ngwa o ku yang kalmanga o ti sang ga ngoshi ka hegiya wa malich ngun ka hegiya wan dar dollar aya malich ng saisiya ka gya khamso ang ke ak ka ho yin gya warati ak gani kuna ke mugu gi ga chu